Terms and Conditions jedan je od singlova koji je Bless posljednjih mjeseci izbacio u prvi plan nove britanske dance generacije, a Biv mu sada daje tvrđe i klubski usmjereno izdanje. Remix zadržava prepoznatljivu zaraznost originala, ali ga gura prema kasnim setovima kroz naglašen ritam i veću produkcijsku napetost. Nakon milijuna streamova i snažnog odjeka na društvenim mrežama, Terms and Conditions pokazuje da ima dovoljno karaktera za više od jednog života. Slušamo Terms and Conditions, Biv remix, oni su Bless.

idemo malo u country vode. Jedna od najvećih novih zvijezda country scene, Warren Zeders, vraća se sa singlom Days of My Life, snažnom pjesmom koja spaja njegov prepoznatljivi hrapavi vokal, iskrenu emociju i moderni country zvuk. Kroz introspektivne stihove i himničan refren promišlja o prolazu

Zašto budu Charlotte? Zato jer je jedan od članova. Danas ima rođendan. Rođen na današnji datum 1981. godine Billy Martin, gitarista i pjesmopisac u Good Charlotte.